сам Він зі своїм стінем. Нікто тady се мною нікди не був, а нікто ані не ні.